0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

tu sam i pitam kako gledaš me, kao da prvi je put, a prošle su godine. Kako gledaš me, natrag pomislim,

0: best friend. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Uzalud sve.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

su vjeri moje desno krilo. Gdje je doba ono, gdje su dani oni, kad je srce puno rahatluka bilo? Znaš li čase one, pozno sunce sije, vrhovi munara kao vatra gore, a svuda iz bašća mir iz đula bije. Mi se povraćamo iz lova, iz gore, a ona na svojim demir penđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabah zore. Nane čeka, gleda, i časove broji kad ću proći, a ja, kad bi blizu bio, slao bi joj pozdrav kuburlija svojih.

da mutni oblaci i tame. E, moj konjicu vjerni, moje desno krije,

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: u gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: 24 stepena Celzijusa već mjerimo u Gradašcu, vedro je i sunčano, atmosferski pritisak 993 milibar, relativno vlažno zraka 51% i mirno je, gotovo bez vjetra. Što se tiče prognoze za danas, u Bosni i Hercegovini nas očekuje pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima mogući i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15 na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 na jugu i do 32 stepena Celzijusa. U Gradašcu pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura od 28 do 30 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika, duži sunčani intervali u svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, a također preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, posebno na izletištima, s obzirom da će UV indeks dostizati i visoke vrijednosti, navode se u biometeorološkoj prognozi za danas.

0: reklame.
1: Reklame.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
3: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: slušajte Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Sunce iz Novogradašca izašlo je u 4 sata i 59 minuta, zaći će u 20 sati i 41 minut, očekuje nas još jedan lijep, ugodan, sunčan, ljetni dan. A u protekla 24 sata, kako saznajemo u službi hitne medicinske pomoći doma zdravlja, na pregled je primljeno i zbrinuto 117 pacijenata, obavljeno je ukupno 9 kućnih posjeta, a 8 osoba je upućeno na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. U klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla u protekla 24 sata rođena je 5 beba, jedna djevojčica i 4 dječaka. Kako doznajemo, u policijskoj stanici Gradačac u izvještajnom periodu dogodilo se jedno narušavanje javnog reda i mira i dvije saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice povrijeđeno, a evidentiran je i jedan slučaj u rubriku Ostali događaji. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac imali su dvije intervencije gašenja požara na njivi, i to u Lukavcu Donjem, u Novalićima, gorio je jedan dunum njive. Vatrogasci intervencali od 11.25 do 12 sati, učestvovala jedna posada sa dva vatrogasca i jednim vozilom. Zatim od 15 sati i 57 minuta do 18 sati i 7 minuta u Zelenje Srednjoj. Također gorila je njiva, 8 dunuma i voćnjaka 1 dunum. U gašenju učestvovala posada sa dva vatrogasca i jednim vozilom. Intervenciju od 15 sati i 7 minuta do 15 i 57 vatrogasce su imali u Lukavcu Donjem. Gorio je stambeni objekat, kuća, požar gasila, posada od 3 vatrogasca sa jednim vozilom. Dežurni dispečer u Komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a za vas i dalje naravno preporuka je da štedite vodu i da racionalno trošite. Iz elektroposlovnice dobili smo također informaciju da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradašca. Drugog dana vikenda na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja u slabiju frekvenciju vozila. U poslipodnevnim i večernjim satima se očekuje pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na graničnim prelazima. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju Bihamk je zamolio da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa A1 Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, pa se promet vozila prosječno

smjerava na magistralni put M17. Radovi su aktuelni na dijelovima autoputa dionice A1 Kakanj-Lašva, zatim Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina. Radovi su i na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje. Dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Zupci, pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih čekanja, ali nešto kasnije očekuje se intenzivni promet na većini graničnih prelaza, javljaju iz Bihamka. Jutarnja temperatura u gradašcu je 24 stepena, atmosferski pritisak 993 milibara, relativna vlažnost zraka 51% i puše slab sjeveroistočni vjetar brzinom 4 metra u sekundi. Vrijeme danas pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stepeni Celzijusa. Povoljne su biometeorološke prilike. I toliko u aktualnom pregledu servisnih informacija, vraćamo se muzici i reklamama.

0: preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
2: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabrava Jana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
3: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
0: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Izaberi oko srećo!

0: bitne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.
1: Nesvana jutro.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
1: Peti je julski dan 2026. godine i zakoračili smo u ljeto, a to nam donosi i godišnje odmore ili jednostavno neke ugodne dane vikenda. Ovog drugog dana vikenda u Gradašcu 25 stepeni Celzijusa i već je pomalo i vruće. Uglavnom nemamo nešto previše vjetra koji bi nas mogao rasladiti ovoga dana. Meteorolozi kažu da će biti pretežno vedro i maksimalna dnevna temperatura od 28 do 30 stepeni Celzijusa. Ali zato mi imamo neka od naših odredišta i izletišta gdje možemo uživati i ovoga dana ukoliko nemate nekih posebnih obaveza. Svakako preporuka je da prošetate uz obale jezera Hazna i Vidara ili odete do spomenika Ljiljana Banderi. A brojni Bosanci i Hercegovci i ove godine odlučuju se za domaće destinacije i odlaske, da li na vikend ture ili godišnje odmore. Zanimljivo je za one koji možda putuju i vikende provode u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, da tokom ljeta organizuju se brojni festivali, ljetne večeri. U Tuzli je ovih dana zaista onako živo i zanimljivo. Teatar pod zvijezdama koji je, pa mi to barem možemo doneti neki svoj sud, ove godine bio posvećen književniku Vahidu Klopiću. Odigrane su dvije njegove predstave, Hlibe Deutschland i Putovanje, i promovisana knjiga koja je svakako nešto što će izazvati ovoga ljeta pažnju bosansko-hercegovačke čitalačke javnosti, roman Rampa za Dženet. A u svakom od manjih ili većih gradova, rekoh, počeli su ti festivali, neke od tradicionalnih kulturnih manifestacija, smotri folklora ili prezentacija muzičkog i narodnog stvaralaštva. Brojni posjetioci dolaze i u Gradačac, ali i u susjedne gradove. Ne znam volite li i da li ste putovali kruzerom, ja lično nisam, nekim drugim plovilima jesam, ali recimo u Brčkom je zaista ove godine i ovih dana zanimljivo. Turistički promet u Brčko distriktu bilježi kontinuiran rast, a pokazuju to i zvanični podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Pozitivan trend nastavljen je i ovoj 2026. i u prvih pet mjeseci ove godine zabilježeno 4829 turističkih dolazaka, što je za 11,34% više u odnosu na isti period prošle godine. Broj domaćih turista je povećan za 2,96%, a strani gosti u porastu za 23,48%. Rad turističkog sektora je urodio plodom. Uglavnom, rezultat je to unapređenja turističke ponude, razvoja kulturnog i manifestacijnog turizma, intenzivnije promocije Brčko distrikta. Organizuju se brojne kulturne, zabavne, gastronomske manifestacije koje dodatno obogaćuju i boravak posjetilaca. Iako ove godine neće biti dolazaka riječnih kruzera zbog promjene vlasništva kompanije koja organizuje putovanja, prvi takvi dolasci očekuju se početkom naredne 2027. godine. Sa sjevera Bosne i Hercegovine putujemo do juga. Neum u oči glavne turističke sezone bilježi vrlo dobru popunjenost smještajnih kapaciteta. Vikendom se bilježi dodatni porast dolazaka gostiju. Hoteli su uglavnom dobro popunjeni, zahvaljujući organizovanim dolascima stranih turista, dok privatni smještaj najčešće koriste gosti iz Bosne i Hercegovine. Direktor turističke zajednice općine Neum, Nikola Prkačin, kazao je za agenciju FENA kako je trenutno stanje s gostima vrlo zadovoljavajuće, te da se tokom vikenda Neum intenzivno puni posjetiocima. Od iduće sedmice očekujemo kontinuirani dolazak gostiju, popunjeno svih smještajnih kapaciteta, kako hotelskih, tako i privatnih, rekao je. Govoreći o cijenama i

Istakao je kako su one zbog inflacije tek neznatno korigovane, da su u odnosu na prošlu godinu više za oko 5 do najviše 10%. Uprkos tome, naglasio je kako Neum i dalje ostaje jedna od najpovoljnijih turističkih destinacija na ovom dijelu Jadrana, nudeći vrlo dobar omjer cijene i kvaliteta, te naglasio kako aktuelne prognoze pokazuju da bi juli i avgust trebali biti uobičajeno dobro popunjeni. Vjerujemo da će Neumsku plažu i ovoga ljeta popuniti i naši sugrađani. Uživajte u ljetu, moru i suncu, a do tada uz program Radio Gradašca.

0: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake. Nema na čemu, dajma ništa. Kada hrabrava Jana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
1: Što?
2: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
0: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
1: Ocean nas je izabrao s razlogom.
0: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
0: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Izaberi oko srećo!

Banja, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Beogradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom.

0: Čekamo pozive na 0358174427. Atmosferski pritisak malo iznad granice normale za naše područje, 992 milibara, relativno vlažnost zraka pada već 44%, a puše slab sjeverni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Najnoviji su podaci sa mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Gradačcu. U Bosni i Hercegovini i dalje upozorenja za vozače da budu oprezni zbog visokih dnevnih temperatura. Na put krećete rano ujutro ili kasno popodne, ako već putujete tokom dana, pravite i češće pauze, držite ostajanje između vozila, svakako pridržavajte se ograničenja brzine. Čekamo poziv na 035-817-427 i naravno na Viber broj 061-266-49, tamo nam možete slati vaše poruke, a mi ćemo ih čitati, dovoljno je da napišete vaš pozdrav, zatim naziv pjesme, ime izvođača, kako bismo mi to mogli pronaći u našoj arhivi i emitovati vašu muzičku želju. Znate, već subotom i nedjeljom, u kolažu subotom i kolažu nedjeljom, pravilo je da idemo sa po četiri vaša uključenja ili vaša pozdrava, naravno uz sve to muzika i reklame. Eto, to je nešto što već godinama radimo i mislim da je to ok. Šta imamo još? Javlja nam se naša Majda, može li Halid Bešlić Zlatne niti? Majda iz Kalesije, pozdrav za sve slušaoce i pozdrav za vas, hvala vam. Majda, mislim da je Zlatne strune. Ne, Zlatne niti. A da, dobro, nešto mi to ide na Hanku, pa zato da, ima i Zlatne niti, bit će Halid Bešlić, slušat ćemo i ovu pjesmu po želji naših slušalaca. Kako se budite, sinoć je bilo malo svježine, nadam se da ste lijepo i ugodno spavali, prošao je taj prvi toplotni ili toplinski val, kako ga već zovu. Ovih dana meteorolozi kažu da ipak možemo uživati u malo ljepšim i ugodnijim vremenskim prilikama, no temperature će biti negdje oko 30 stepeni Celzijusa i bit će malo i kiše, malo i grmljavine, ali uglavnom obilje sunca, baš kao i ovoga jutra, 5. julskog dana. Eto, ja se ispričah, a vi nas niti nazvaste, niti poruku poslaste, osim, evo, Marka i Majde. Dobro, za početak neka to bude to, idemo onda u svijet muzike i reklama, javit ćemo se za nekih 15 minuta ili nešto malo manje.
1: Sve što je lijepo, kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com. We'll be right back.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum

0: I tako dođe smo mi u drugi krug vaših pozdrava i muzičkih želja na FM 98,3 MHz. Čekamo vaše pozive na 035-817-427. Znam nekako da nedjelja nije kao subota i da uglavnom već se polako pripremamo za taj ponedjeljak i nastavak obaveza, pa u nedjelju treba završiti sve ono što nismo uspjeli u toku protekle radne sedmice, no treba se malo i opustiti, uživati uz pjesme i onako jedan dobar pozitivan ritam. A prilika za to je i poziv na broj 035-817-427 i druženje u kolažu nedjeljom uživo ili Viber broj 061-26-49. Halo?
1: Nemam ja Vibera, ja imam sam telefon.
0: Pa može i telefon, još bolje, onda se barem čujem uživo. To je odlično. Ovaj.
1: Ne volim tu tehniku nikako.
0: Ništa, ali to postarinski, a opet moderno. Živo i u eteru.
1: Evo, ja sam uvijek, kako kaže jutro, s jedan srela ga išla ribama od njih hljeb na Bosnu. Pa tu ušao jedan, kaže, još je šuhro, mutna voda, ne može se pecati, ali opada. Dobro je rekao.

0: Kaže, u tebe sve dobro. Ma, u mene je sve dobro. Koga šiša? Pa kaže, jesi vidio šta bi od naše prehulio, poreko. Hvala im i na ovoj radosti, pa dokle god su dogurali, dobro su dogurali. Ne trebamo, reko, biti nezadovoljni.
1: Naravno, impak moramo priznati da su nas učinili sretnim i zadovoljnim i za nas je realno ovo uspjeh, jel, proći u ovaj drugi krug takmičenja.
0: Hvala Bogu, ja
1: uvijek kažem.
0: A bili sretniji
1: da smo još ušli među 16 u osminu finala, ali mislim šta je tu, mladi su momci, imaju 4 godine pred sobom.
0: Ma koje, ono su sunca Bosne i Hercegovine i ona je Barbara s njima. Pa trebamo biti sretni što ih imamo.
1: Da, treba im dati podršku i Boga mi moram priznati ovoj našoj dijaspori u Americi i širom svijeta, onako pokazali su i srcem i dušom kako se voli domovina i puno je tu djece koja nisu ni rođena ni u Bosni i Hercegovini, a igraju u reprezentaciji ili žive u nekim državama, a onako srčano su zaista navijali.
0: Sve to šuhra zna bila je tamo. Juče sam srela starog futbalera koji došao iz Amerike, kaže, šuhra, bili smo na utakmici. Pođe plakat, reko, nemoj vam uđe plakat. Kažem, ja neki dan mi je naumpalo, sve ko je igrao, pa nijedan šančan nije bez nadimka, kaže on. O, iskupi se još svijeta. Kaže, pa imali smo mi, kaže, prije, kaže, ovaj, naše Katića, Šuhra ga je spomenula igru u Realu, tad, 76. godine.
1: Davno bilo, jel?
0: Pa zato kažem, uvijek je bosanski šamac imao stvarno izvrsne fudbalere. Mm-hmm. Puno, puno, ali sve jedan je imao nadmak. I zato mnogi ljudi ovaj kad spomene, kaže, joj, znaš, kad je Škijan davao golove, ono, ko ti je to? Kaže, onda se rekne ime i prezme, ili Lega koji je dobro branio, Žujo, mm-hmm, pa tako,
1: ja, meni pada sad na pamet ovaj Repčić, ili
0: Srebrinko Repčić. Hvala Bogu, Repčić, a sve to da. Onaj, pa Ešev, Tunti, mm-hmm, Rahmetli, sve su to Hađusfović koji igra u OFK Beogradu, mm-hmm, ovaj.
1: Aj, super.
0: Sve su to fudbaleri koji se rodili u Šamcu i živjeli, ali igrom sudbine otišli, ali nisu zaboravili. Kad je slavio Borac 100 godina,
1: aha,
0: i svi su bili, ja sam bila umjesto svog rahmetli brata, Katić je ustao i kaže, Šure, su ti, a Tunti je rahmetli sjedio do mene i Ešef kaže, ja rekao, ja što sam, uvijek bila, kaže, nisi mogla bez Borca nikako. Pa i rukometni, rekao, klub se zvao Borac, sve je Borac bio. Ali eto da ja ne tušim ove naše ovaj slušaoce drage i hvala svakom ko me pozdravi. Neke znam, neke ne znam, ali ja znam da su moji Bosanci i Hercegovci i da ste vi moji gradačačani broj jedan, pa režija koju god metne pjesmu o našoj Bosni, ja ću biti zadovoljna.
1: Hvala vam što ste bili sa nama i ove nedjelje. Slušat ćemo nešto po evo, izboru naše muzičke redakcije. Vama hvala lijepo za ovaj poziv i pomalo smo evo pričali o nekim danima koji su iza nas. Prisjetili se nekih dragih ljudi i prijatelja. A vama preporuka da i dalje budete uz FM 98,3 MHz. Pa i ako vi imate neku lijepu, zanimljivu priču, slobodno je podijelite sa nama. Pozovite 035-817-427 ili pošaljite poruku na Viber broj 061-26-49. Mi smo tu zbog vas i ove nedjelje, u kolažu nedjeljom. Čekam vaše pozive. Još malo ćemo naravno otvoriti mogućnost za vaše pozive, pa iskoristite 035-817-427, to je za javljanja uživo broj telefona, ili na broj telefona 061-26-49 za vaše Viber poruke. Već sam rekao, kada nam šaljite poruke, napišite vaš pozdrav i naziv pjesme i ime izvođača, kako bismo mi to lakše mogli pronaći i emitovati vašu muzičku želju. Thank you.

0: Nema poziva, nema poruka, zato ide muzika i reklame.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: drage teta Zehre, pa nek danas za šume javori.
1: Može.
0: Eto, sve najbolje ćemo.
1: Molim, prijatno do slušanja. Dakle, šumi, šumi javore. To će biti još jedna muzička numera. Salima piše, pozdrav za vas u studiju, ako može Sinan Sakić, čaša po čaša. Evo, ide i ovo. Biće i ova muzička numera. Dobro, to je 1, 2, 3, 4 pjesme. Možemo onda ići sa vašim muzičkim željama, usput ili uz pjesme poslušajte nekoliko poruka naših poslovnih partnera.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Parčicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Ojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Dragi naši slušalci, polako uz muziku i reklame mi provodimo i ovo jutro u kolažu nedjeljom na FM 98,3 MHz, 10.37, rekli smo uglavnom pretežno vedro je u gradašcu, temperatura raste, a naravno i vaši pozivi su sve češći i nekako budimo se zajedno i ove nedjelje, pa da čujemo ko nam se sada javlja, poziv na broj 035-817-427, halo?
1: Halo, dobar dan gospodine.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Jel' može muzička jedna?
0: Kažite.
1: A prvo pozdrav, a?
0: Može prvo pozdrav.
1: Pozdrav za sve gospodje koje slušaju radio stanicu Gradačac. Pozdrav za naše zmajeve. Mi smo ipak pobjednici. Za Ameriku smo mi pobjednici. Ovako, Enes Begović još u meni snage ima.
0: Biće i vaša muzička numera, naravno, zaista ponosni smo na naše sjajne momke. Danas, kada već govorimo o sportu, dajmo podršku i reprezentaciji košarke u kolicima.

0: Oni igraju u Zagrebu utakmicu za peto mjesto protiv domaćina ekipe Republike Hrvatske i to u Evropskom prvenstvu košarke u kolicima B divizija. Nažalost, možda smo očekivali malo bolji rezultat, ali i ovo je zaista sjajno. Da čujemo vas. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Đuka je ovdje, ako može, pozdrav. Srdačan pozdrav za vas u studiju i reži, sve slušalce Radija Gradarca. I ako može, pjesma od Kemala Malovčić, Cvetaju lipe. Prijatno.
0: Hvala vam lijepo. Mislim da imamo i ovu muzičku, Kemal Malovčić. Dobro, čekamo novi poziv 035-817-427. Uglavnom, pristižu nam vaše viber poruke, pa ćemo i njih čitati. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, kako sam i Dženo?
0: Pa evo, ide, kako vi danas?
2: Evo, super, ovako, pozdrav ide za tebe, Samiru.
0: Hvala.
2: A pjesma neka bude Slobodan Lalić, Žene, žene.
0: Žene, žene. Biće, nadam se, i ostanite i dalje sa nama. Žene, žene, Slobodan Lalić. U nastavku čitamo vaše poruke, dok naravno ne ponovo ne zazvoni telefon, a hoće, onda nećemo čitati, nego slušati vas. Halo, i vi ste u programu. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Pozdrav vama i svim slušalcima Radio Gradašta i može Ćana pjesma Bile su teške godine.
0: Može, teške godine.
3: Hvala vam.
0: Hvala i vama. E sad imamo 1, 2, 3, 4, dobro, imamo 4 vaše pjesme koje ste poželjeli da čujete, pozivajući broj 035-817-427 uživo u program. Ne znam da li je sad fair prema našim slušalcima koji nam šalju poruke na Viber broj 061-264-9, ali mislim da će nas razumjeti i njih ćemo pročitati u narednom krugu. Idemo sada čuti ove 4 muzičke.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Ojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

I toliko za danas u kolažu nedjeljom u kojem smo se družili evo od 9:30 do 11:30, dva sata za vaše pozdrave i muzičke želje. Danas nas očekuje još nekoliko zanimljivih priča i tema. Reprezentacija košarke u kolicima Bosne i Hercegovine danas igra utakmicu za peto mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije u Zagrebu od 13:30. Protivnik će biti domaćin turnira Reprezentacija Hrvatske, a naša reprezentacija se takmičila u grupi B i ostvarila dvije pobjede protiv Grčke i Švedske i dva poraza protiv Litvanije i Portugala. Nadamo se i evo da ćemo u ovoj utakmici za peto mjesto također slaviti. Jučer su u nogometni klub Zvijezda Gradača stigla još tri nova igrača, napadač Anes Hrustanović, stoper Jalden Šetkić i Harun Alibegović. Očekuje se da će njihovim dolaskom se pojačati konkurencija u ekipi pred početak nove sezone, a prozivka prvog tima nogometnog kluba Zvijezda Gradača zakazana je za sutra u 10:00. Okupljanje će biti održano na stadionu Gradina u Sibovcu. Radujemo se novim izazovima koji su pred nama, a ovom prilikom ćemo našoj javnosti i navijačima zvanično predstaviti i kompletan stručni štab koji će voditi ekipu u narednoj sezoni, saopćeno je iz Zvijezde. Nakon što su Maroko i Francuska plasirali se u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva, večeras ćemo saznati još dva učesnika ove runde takmičenja. Program počinje od 22 sata po našem vremenu, sastaju se Brazil i Norveška i bolja najava od toga zaista nije potrebna, a žestoko će biti u 2 sata poslije ponoći kada se sastanu Meksiko i Engleska na kultnoj Azteci, gdje je Meksiko na posljednjih 89 utakmica doživio samo dva poraza. Hoće li dalje Meksiko ili Engleska, hoće li dalje Brazil ili Norveška? O tome slušajte i u sportskim minutama u našem sutrašnjem jutarnjem programu.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Poštovani slušalci, mi smo stigli do kraja još jednog prijepodnevnog izdanja programa Radio Gradačca u drugom danu vikenda, 5. julskog dana 2026. Nadam se da vam je bilo lijepo i ugodno zajedno sa nama. Slušali smo vaše pozdrave i muzičke želje, podsjetili se na neke zanimljive priče, govorili o turizmu i tome gdje, šta i kada možete iskoristiti u ljetnim danima, ali svakako i najavili neke zanimljive sportske priče i događaje. U 13.30 utakmica za 5. mjesto Evropskog prvenstva B divizije košarka u kolicima. U Zagrebu se sastaju Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Sutra je prozivka nogometaša Zvijezde. Večeras dvije izuzetne utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vidjet ćemo kako će se to sve odigrati. Igraju zaista velike reprezentacije. A mi igramo i dalje zajedno sa vama. Družimo se i u popodnevnom programu. Možete u nastavku ovoga dana slušati dobru muziku, biranu samo za vas i reprize emisija iz protekle sedmice, a mi ćemo već sutra u jutarnjem programu doneti vam i neke druge nove i zanimljive priče. Do tada pozdravljaju vas dežurni u ovom jutarnjem programu, Samira Hamzić i Džemal Delić. Prijatno i do slušanja.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
1: Maui, meštre preobrazbe.
0: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
2: Nema na čemu, dajma ništa.
0: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
3: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
0: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
1: Ocean nas je izabrao s razlogom.
0: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
0: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Izaberi oko srećo!

0: tebe.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Roman Imani autorice Slavice Berar vodi čitaoca u početak 20. stoljeća u vrijeme njemačkog kolonijalizma u Africi. Kroz sudbine glavnih likova Ota i Imani, autorica ne pripovijeda samo ljubavnu priču, već otvara i važna pitanja identiteta, pripadnosti, predrasuda, slobode i ljudskog dostojanstva. Posebna vrijednost ovog romana ogleda se u načinu na koji spaja historijske činjenice sa emotivnom i snažnom pričom. Lik Imani simbol je hrabrosti, iscjeljenja i unutrašnje snage, dok Oto predstavlja čovjeka koji preispituje vlastita uvjerenja i traži smisao izvan nametnutih društvenih granica. Njihov susret pokazuje da ljubav, razumijevanje i suosjećanje mogu nadvladati podjele koje stvaraju ljudi. Autorica piše bogatim, slikovitim i emotivnim stilom, zbog čega se čitalac lako poistovjećuje s likovima i proživljava njihove strahove, nade i borbe. Ovo nije samo roman o prošlosti, već i djelo koje nas posjeća koliko su prihvatanje različitosti, vjera u sebi i humanost važni danas. Imani je knjiga koja ostavlja snažan utisak i dugo ostaje u mislima čitaoca. Ona nas uči da prave granice nisu nacrtane na mapama, nego u ljudskim srcima, i da ih možemo prevazići ljubavlju, razumijevanjem i hrabrošću. Neka nas Imani podsjeti da najveća snaga čovjeka nije u moći, već u dobroti, razumijevanju i hrabrosti, i da prihvatimo druge onakvima kakvi jesu, jer tek kada srušimo granice u sebi otvaramo put istinskoj slobodi. Hvala na pažnji. Čitajmo knjige, jer svaka dobra knjiga ostavlja trag u našem srcu. Toplo je preporučujem svima koji voli romane ispunjene emocijama, historijom i snažnim životnim porukama.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo. Slušali ste reprizni program Radio Gradačac. Radio Gradačac.

0: Bajana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Mauijem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinški blok Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Parčicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

samo ludak kao ja.

0: Bajana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km.

stručnjaci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Gradačnice. Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Bojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na radu.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Trojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

0: Beogradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.

0: Ni Sizif odoljeti ne može.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Bojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu, čudoviš?

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene majka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Bojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Bojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: ćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačizama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061 142 022. Sve je

Putovanja za ovu sezonu za vas izdvaja Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Bojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: U gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće, Carl Zeiss,

0: bauš i lom, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

0: Bajana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Mauijem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Parčicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

majke rođeno, ko od majke rođeno. Slikali su tvoje tijelo za neke novine, slikali su tvoje tijelo za neke novine.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Bojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.